0: Så er det Midt for Radio, der siger hjertelig goddag og velkommen indenfor. Det er i dag lørdag den 2. maj, vi befinder os i uge 18. Programmet, vi skal tage i gang med, det hedder Åben Formiddag. Og herunder har vi jo vælg en kunstner, og her kan man ringe ind på kontoret fra kl. 9.30 og foreslå en kunstner. Så finder vi et stykke musik og spiller med den kunstner frem til klokken, den bliver 12. Man kan også ringe ind og bestille tre stykker musik, man kan tegne medlemskaber osv. Så fra kl. 12 til kl. 13.30, der er der optakt til bingo, og fra kl. 13.30 til 15.30, der spiller vi radio bingo. Fra kl. 15.30 til kl. 17, ja, så er det engang eftermiddagsradio. Herefter så kommer Radio 19 og underholder jeg helt frem til kl. 24 i aften. Og som sagt, velkommen indenfor på kontoret, der sidder Henne, og hun er simpelthen klar til at tage imod musikbestillinger. Det kan også være, at der er en, der skal have sendt en hilsen. Husk, det er ganske gratis at sende en hilsen, hvis der følger tre stykker musik med, når man bestiller dem til 50 kroner. Vi skal have et stykke musik her for, og det lader det til at være, og det er herligt. Alt er frisk og grønt.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Ja, den her kræver næsten ingen præsentation, dog vil jeg nævne, det var Bjarne Liller, vi hørte med, når bøgen springer ud. Så vil jeg lige sige, at med hensyn til det bankospil, der er her kl. 13.30 i dag, der spiller man på pladerne, der er købt i sidste uge, altså dem, man skulle have spillet på i sidste uge. Dem benytter man i dag, og det gør vi, fordi desværre så var der noget i vejen med den ene sender, så vi kunne ikke nå alle sidste lørdag, derfor blev bankospillet aflyst. Det spiller vi i dag, når klokken den bliver 13.30, og som sagt, det er på pladerne fra sidste uge. Lidt mere musik, det skal vi have, det kommer her fra Roy Orbison.

Et smut tilbage i 80'erne var vi her sammen med Roy Orbison, You Got It, og derefter så kom jo her Skipper og Company, og det med den, der hedder Snehvide Sejl. Vi ser værsgo til Bobo Moreno.

Og så skal jeg lige fortælle jer, at kontoret er åbent her på Midtfjord Radio. Det er Blindebomsgade 4B i Løgstør. I er velkommen til at kigge ind, få en rundvisning, en lille sludder med Henny, der sidder oppe på kontoret. Måske skal I have en enkelt bingoplader med. Og husk i så fald, det skal være fra sidste uge, I skal købe de her bingoplader. Det er dem, vi spiller i dag, og det er selvfølgelig, fordi der var et teknisk uheld på vores sender, så vi kunne ikke nå jer alle sidste lørdag. Og i dag der er der en endetalspulje på 3.500 kroner, og på de gule puljeark, ja, se, der er der 5.000 kroner. De kan vendes på pladen fuld inden for 50 opråbte numre. Henny, hun sidder øvrigt på telefon 98 67 4100. Og når vi når frem til klokken 9.30, så er I alle derude, alle der går og lytter på, I skal være velkommen til at bruge vores radio. Ring ind og så foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik med den kunstner, spiller for jer inden klokken den er 12. Nu skal vi så have noget helt andet. Vi skal tilbage til det danske.

Han var der først på slaget 12, school is over, og derefter så var det jo Sandy Posey, Everybody's Somebody's Fool. Og lige om lidt, når klokken den siger 9.30, så er det, I er velkommen til at ringe ind, så er det jeg, der bestemmer, hvem kunstneren er. Jeg beslutter, hvilken musik vi skal høre med den kunstner. Og det vil blive spillet her mellem klokken 10 og klokken 12. Der er også mulighed for, at man kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner. Der er 7 stykker musik for 100 kroner. Og det stiger jo, når nu vi når frem til den 1. juli til 75 kroner. Så det er nu, man kan gøre en god handel. Det kan man altså også, hvis man gerne vil have et medlemskab. Hvis I gerne vil være med til at støtte og bevare radioen, som jo altså fylder 40 år her senere i år, så kan I ringe ind og tegne et medlemskab. Det koster 150 kroner, plejer det at gøre. Det stiger også til 175 kroner for et personligt medlemskab, 250 kroner for en husstand. Og det gør det per 1. juli, når bogholderiet det bliver lagt om. Tegner I nu et medlemskab, og så gør det nu, ja, så gælder det helt frem til 1. juli næste år. Og jeres opkrævning, den kommer altså som sagt, først, når vi siger 1. juli. Så altså, I får lige et par måneder oven i hatten, hvis I tegner medlemskab fra nu af. Og det er jo alt sammen ude ved Henny på 98 67 41 00. Så kan I straks være med i quizzer, I kan spille bingo og ja, gøre en hel masse ting, hvis det er det, I har lyst til. Vi skal også have tysk musik her til formiddag. Det kommer her, det kommer fra Astrid Brink. Jeder tak med dir.

Og så er Henny klar ved telefonen på 98 67 41 00. Du kan kvitterfrit foreslå en kunstner, det kan alle, der går derude og lytter på. Det er altså også alle, der kan ringe ind og bestille musik, hvis man nu ikke lige bryder sig om det musik, vi spiller her. Så prøv også at ringe ind og brug din lokalradio som en jukebox. Det er alt sammen ude ved Henny, 98 67 41 00.

Det var Bjørn og Okay, og så sangen om modne mænd. Ja, altså, ja. Kan de blive det? Måske. 98-67-41-00, der sidder Henny, og hun tager gerne imod et forslag til nogle kunstnere, som vi kan spille her imellem klokken 10 og klokken 12. Musik, det tager hun også gerne imod. Alt musikbestillinger, og husk, når man bestiller musik, så kan man kvitterfrit sende en hilsen med. Det kan være, at man lige har brug for det, eller bare har lyst til at sende en eller anden en hilsen, så gør I det, og det gør I på jeres lokale radio 98-67-41-00. Leve livet, hele livet, det er Neighbours.

Det var en ejbørs, vi fik her med Leve Livet, Hele Livet. Så skal jeg hilse fra hende og sige, hvis det er optaget, så skyldes det, hun har 4 telefoner, 2 ører, 2 hænder og kun 1 mund, så hun kun kan snakke med 1 af gangen. Derfor så er der optaget, så hvis det er det, så prøv igen. Og telefonnummeret det er 98 67 41 00. Vi smutter tilbage til 90'erne, tror jeg, der var Maggie Reilly og Every Time We Touch.

Det var Margaret Rainey, vi fik her med Every Time We Touch. Vi skal have noget dansk igen, og husk at jeg bruger jeres radio, brug telefonnummer 98 67 41 00.

Det var Papir, vi fik her med De Glade Timer. Og så skal vi lytte til Bee Gees, og det nummer, der hedder Words.

Ja, fantastiske brødre, de Bee Gees, og så fik vi her deres words. Og så er der lige omkring 10 minutter, til vi begynder at spille af jeres kunstnerforslag. Jeg skal skinne mig at spille nogle af mine kunstnere, og en af mine favoritter, det Trans Europa Express, de er her, Engle Kvinde.

Det var Transeuropa Express, og den der hedder Engle Kvinde. Her kommer en anden god kending, og det er Tony Christie.

Det var Tony Christie, vi fik her med Dancing in the Sunshine. Og vi kan lige nå en mere, inden vi skal til at begynde på at spille de kunstnere, der er ringet ind. Og det kan man jo stadigvæk gøre, og det er på 98 67 41 00. Går du derude og gerne vil høre en bestemt kunstner, ja, så er du velkommen til at ringe her ind. Det kræver ingen medlemskab, ingenting overhovedet. Brug din lokale radio, det er derfor, den er der.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er det, du gør, og vi er i gang med det program, der hedder Åben Formiddag. Det er jo lørdag i lige uger mellem klokken 9 og klokken 12. Lige nu, da vi nåede frem til klokken, den er 10, og det vil sige, at vi skal til at begynde at spille fra A for jer, der har ringet ind og bestilt en kunstner. Og det kan I fortsat gøre på 98 67 41 00. Det er også der, man kan bestille 3 stykker musik eller 7 stykker musik. Det er helt gratis at sende en hilsen med. Det koster enten 50 eller 100 kroner, alt efter hvor meget man bestiller. Endelig så kan man med fordel også tegne et medlemskab. Det gælder fra nu af og helt frem til næste år, den 1. juli. Der er lige et par måneder oven i på grund af omlægning i bogholderiet. Så går I derude og lytter på, vil I gerne være med til at støtte og bevare radioen, så ring ind og tegn jer et medlemskab. Det er kun for øre om dagen, når man får det regnet om. Bitten, du er den allerførste, der har ringet ind og har foreslået, at vi skal lytte til grønlandske Rasmus Lybert. Det skal vi. Titlen, den vil jeg holde mig langt fra at udtale. Værsgo, Bitten.

Det var Rasmus Lybert, vi fik, og som sagt, jeg skal nok afholde mig fra at prøve at udtale den tekst der på den sang. Det vil jeg gerne have mig frabedt. Men tusind tak, fordi du har ringet herind, Bitten. Det var rigtig dejligt at lytte til Rasmus Lybert. Jeg skal lige have et stykke musik gjort klar her, fordi se, nej, det skulle jeg ikke. Per, det er din tur til at få spillet, og du har også ringet ind til hende. Du vil gerne høre Kisser og Søren. Det skal vi alle sammen så også. Og Per, indimellem så bliver jeg lidt grå i toppen, men som Kisser og Søren siger her, pyt med det.

0: Ja, så sagde det lige godt. Der er en eller anden, der har været lidt uheldig med at få den indspillet. Per, det er dig, vi har spillet for. Det var Kisse og Søren, vi fik her. Og nummeret, jeg har valgt, det var Pyt med det. Stor tak til dig, Per, fordi du har ringet ind og foreslå en kunstner. Andre kan gøre det samme. Brug jeres lokale radio 98 67 4100. Uanset hvor du måtte gå, stå, køre, ligge eller hvad du nu gør, så ring ind og foreslå en kunstner, så finder vi et stykke musik med den kunstner. Og spiller her inden klokken, den siger 12.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

Det var Kamal, vi fik her, og så hans The Elephant Song, et kæmpe hit, det var det. Og det var vist en gang tilbage i 70'erne. Nå, Lene, så bliver det dig. Du har også ringet ind til hende og foreslået en kunstner. Tusind tak for det. Andre kan gøre det samme. Det er på 98 67 41 00. Lene, du har foreslået, at vi skal lytte til Thorleif. Det skal vi. Og du får simpelthen tusind hvide syrener.

Og det var for dig, Lene. Vi har spillet her Thorleif. Tak fordi du ringede ind, og så foreslog vi skulle lytte til ham. Han var her med 1000 hvide syrener. Den næste i rækken, det bliver dig, Jette. Du har også ringet ind til Henny, og du vil gerne høre Candice. Det skal vi også, og de kommer her. Og med, ja, når jeg tænder lys i mørket.

Det var Candice, vi fik her, og vi siger tusind tak til dig, Jette. Du har ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til dem. Jeg fandt, når jeg tænder lys i mørket. Og så er vi kommet hen til, at vi skal sige hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Og det skal vi til en god kollega hernede, nemlig Nina. Et rigtig stort og kæmpe hjerteligt tillykke til dig, Nina. Vi håber, du får en rigtig god dag. Musik, det skal du sandelig også have, og hvad skal man spille for en dame som dig? Jo, du går ikke af vejen for 60'er musik, så først så får du Sorry Susanne, det bliver med The Hollies. Så kommer Ben V og Preben Andersen med en solskins polka. Og Troels Christensen, vi siger tillykke. Hjerteligt tillykke, Nina, og rigtig god dag til dig.

Det var Troels Christensen, vi ser til lykke. Bent vi og Preben Andersen med en solskildspolka, og så var det The Hollies med Sorry Susanne. Og de gik alle tre som et hjerteligt og kæmpestort tillykke til dig, Nina. Og den hilsen, den kommer selvfølgelig på fra din kollega her på radioen. Vi håber, du får en rigtig dejlig dag. Så er vi kommet frem til dig, Laura. Du har ringet ind og foreslået, at vi skulle til Daniel O'Donnell. Det skal vi, og han er her med Old Days Remembered.

Det var Daniel O'Donnell, vi hørte her med Old Days Remembered, og det var Laura, der har ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til Daniel O'Donnell. Tusind tak for det, Laura, og så bliver det dig, Tom. Du har også ringet ind, du har foreslået, at vi skal lytte til Nana. Hun er her, og det bliver med et nummer, der hedder Forglem mig ej.

Vi har spillet for Tom, og det var jo Nana, vi fik her med for Glem mig ej. Og så skal vi lige gøre lidt reklame for en støttekoncert. Der er nogle betænksomme mennesker, der har lavet for, til støtte for Midtfjord Radio. Det er jo sådan, så radioen den er ved at være derhen, hvor bestyrelsen er begyndt at overveje, om der overhovedet er brug for radioen mere. Lokalradioen den fylder 40 år her senere i år, og næste år så skal programtilladelsen fornyes, og der er man altså inde på, hvis ikke der kommer flere til at støtte op om radioen og bruge radioen, ja, så bliver man måske nødt til at gå sin gang og sige, at der er ikke mere behov for Midtfjord Radio. Der vil vi selvfølgelig ikke ret gerne hen, og det vil de personer, der står bag den her støttekoncert, selvfølgelig heller ikke. Støttekoncerten den er arrangeret som et dansetopshow, og det bliver afholdt i Arens Minde Cafeteria, og det bliver den 17. maj kl. 13. Dørene de åbner kl. 11.30, og billetter dem køber man ved indgangen. De er, koster 100 kroner og inkluderer kaffe og kage. Her kan man opleve Peter Aldal, Bo Jong, Terkel Arild, Jens Jørgen Pedersen og Maj-Britt Post. Og konferencier, det er Lindy Aldal. Og det var altså den 17. maj, søndag den 17. maj kl. 13. Indgangen eller dørene åbner kl. 13.30, husk det. Der er selvfølgelig et begrænset antal pladser, så det er med at komme i god tid. Og det var som sagt støttekoncert for Midtfjord Radio. Vi skal selvfølgelig lige have et nummer med en af de kunstnere, man kan komme og høre over i Arens Minde her den 17. maj. Vi har fundet her Terkel Arild, og vi skal høre den, der hedder Blå Viol.

Det var Terkel Arielt, vi fik her med Blå Viol. Og som sagt, så er han en af de kunstnere, man kan høre over i Arns Minde Cafeteria søndag den 17. maj, og det er kl. 13.00, det går løs. Her er der støttekoncert fra Midtfjord Radio, og dørene de åbner kl. 11.30. Det er ganske billigt at komme ind. Det koster 100 kroner, inklusiv kaffe og kage. Og her kan du høre Peter Eldahl, du kan høre Bouillon, Maj-Britt Post, Jens Jørgen Pedersen, og altså Terkel Arielt. Konferencier, ja, det er jo Linde Eldahl. Det skal nok blive feste, og tusind tak til de mennesker, der pukler med at lave en støttekoncert for vores radio. Der er mange måder at støtte den på. Man kan komme til den her støttekoncert, man kan jo selvfølgelig også tegne et medlemskab, det er særdeles vigtigt, nogen gør det. Og hvis man tegner medlemskab nu, så gælder det jo helt frem til næste år, den 1. juli. Opkrævningen den kommer per 1. i 7. i år, og lyder på 175 kroner for et personligt medlemskab, 250 kroner for en husstand. Så ring ud til Henny på 98 67 41 00. Man kan også støtte den økonomisk ved at bruge radioen som jukebox, købe noget musik, bestille nogle hilsner og så videre. Så skal vi spille for dig, Inger. Du vil gerne at vi skal lytte til Ventilerne. Det skal vi, og det bliver med et godt gammelt kendt nummer, Corina, Corina.

Vi har spillet for Inger, og Inger havde foreslået, at vi skulle lytte til Ventilerne. De var her, og det blev med Corina. Corina, tusind tak til dig, Inger, fordi du har ringet ind på 98 67 41 00 og foreslået, at vi skulle lytte til Ventilerne. Det samme har Hans Henning gjort, og Hans Henning, du synes, vi skal høre Birthe Kjær. Det skal vi. Hun kommer her, og det bliver med Stepsko, Stok og Silkehat.

Det var Birthe Kjær, vi fik her med stepsko, stok og silkehat. Og det var jo dig, Hans Henning, vi skal sige tak til for at have foreslået Birthe Kjær. Om lidt så skal vi sige velkommen til et nyt medlem. Det er jo altid dejligt. Ved I hvad? Vi har plads til mange flere. Og jo flere vi er, jo mere kan vi håbe på, at bestyrelsen træffer en anden beslutning, end ikke at bede om en ny programtilladelse. Så ring I ind på 98 67 41 00 og tegn jer et medlemskab. Det er kun få øre om dagen, det koster. Det er jo efter devisen mange begge små gør en stor å. Er der ikke brug for radioen, jamen så er der jo ikke brug for radioen. Så enkelt er det også. Inge-Lise, så skal vi sige tak til dig. Du har ringet ind og foreslået, at vi skal lytte til George Baker. Han er her sammen med sin selection, og smutter vi lige tilbage til 1975, Inge-Lise. Vi skal ud i drømmebåden.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Lige præcis, og hvis du ikke kan, ja, så er det din egen skyld næsten, for du kan ringe ind og foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik med den kunstner. Du kan selvfølgelig også bestemme både kunstneren og musikken, så koster det lidt. Så er det 50 kroner for 3 stykker musik, 100 kroner for 7 stykker musik. Tak til dig, Inge-Lise, der havde ringet ind og foreslået, at vi havde skulle til George Baker. Og vi fik det nummer, der hedder Dreamboat. Se, så skal man sige velkommen til et nyt medlem. Det er altid dejligt, når vi kan gøre det. Vi siger hjertelig velkommen til dig, Berit. Du bor i Aalborg, og du vil gerne høre noget med Boney M. Der er frit valg. Det får du. Du får det nummer, der hedder Painter Man.

Det var Borgen EM, vi fik her med Painter Man, og det var et rigtig hjerteligt velkommen. Og det var til Berit, der bor i Aalborg. Tusind tak for dit medlemskab, og vi håber jo så også, at du giver dig i kast med at spille bingo, eller i det hele taget bare lytter til radioen. Tusind tak, fordi du tilkendegav, at du også gerne vil den her radio, og den skal blive ved med at være her. Og vi kan da opfordre andre til at gøre det samme. Henne, hun sidder på 98 67 41 00. Det er der, man tegner medlemskab. Og Berit, nu er du altså med i lodtrækningen. Det er jo sådan, så hver gang vi har fået tre nye medlemmer, ja, så trækker vi lod. Og den her gang, der skal vi have trukket lod mellem Anja, Inger og Berit. Og nu smider jeg tre små sedler op. Er du klar, Henny? Ja, ja, nu skal du se. Så finder Henny en vinder her af CD'en, og det er en selv CD med Holm og Company, og den kommer helt automatisk til jer med posten, når en gang de når frem, så de skal nok komme. Og det blev netop dig, Berit. Det blev her nummer 3. Altså, Berit, tillykke til dig. CD'en med Holm og Company, den er din. Og så skal vi lige have det her ud på kontoret, og I ringer jo stadigvæk ud og tegner medlemskaber, køber musik eller foreslår en kunstner. Vi kan nå lidt endnu, men ellers er jeg sikker på, at det næste studieværk lige tager lidt med ind i det program, der hedder Optakt til Bingo. Det næste CD, der er på højkant mellem tre nye medlemmer, det er med Blyfri, og den er signeret CD'en. Der er ikke mindre end 13 numre på den. Så vi er lige med i kampen om den, så er det selvfølgelig bare med at få ringet ud til Henny og tegne et medlemskab. Det er der en, der allerede har gjort, og så er jeg kommet lidt bagud her. Men ved I hvad, indtil da, så kan vi lige lytte til The Donkeys. Det er her, og det er uden Kjell Haik. Jeg kan lige at kramme dig.

Det var The Donkeys, vi fik her uden Kjeld Haik, og nummeret det hedder Jeg kan lide at kramme dig. Og så er det dig, Else. Du har også ringet ind og foreslået en kunstner denne gang, så er det Bo Young. Og Bo Young er jo netop en af de kunstnere, man kan høre til den støttekoncert, der er nogen, der har arrangeret til fordel for Midtfjord Radio. Det er søndag den 17. maj kl. 13 på Arns Minde Cafeteria. Dørene de åbner kl. 11.30. Og Bo Young, Else, ja, der er godt nok mange at vælge imellem. Og Bo, han er jo sådan lidt, jeg tror, vi snupper den her. Der er jo både country, og der er dansk, og der er alt muligt andet. Du får tre små ord. Værsgo, Else.

Og det var stort tak til dig, Else, fordi du havde ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til Bo Young. Han var jo her med tre små ord. Og telefonerne, de er fortsat åbne ude ved Henny på 98 67 41 00. Og der har du haft ringet ud, Jørgen. Du har tegnet et medlemskab. Det ser vi stort tak for. Og du vil jo rigtig gerne høre, vi skal lige sige, Jørgen, du bor i Fjerritslev. Du vil gerne høre One Way Wind, og det skulle være med en dame. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var andre end damen her, Dana Vinder. Værsgo og hjertelig velkommen på Midtfjord Radio.

Det var denne vinder, vi fik her med One Way Wind. Og den gik som et hjerteligt velkommen til Jørgen fra Fjerritslev. Tusind tak for dit medlemskab, Jørgen. Vi håber, du må blive glad for det. Og i hvert fald så har du nu også gjort en indsats for at markere, at vi ønsker ikke at komme af med vores lokale radio. Det håber jeg, at vi bliver rigtig mange, der vil tilkendegive. Så sidder jeg derude og lytter på, så hjælp os med ligesom at få gjort noget ved det her, så vi kan få lov til at beholde vores radio. Det er utroligt dyrt i dag at lave radio. Det er utroligt svært, og det er hårdt, fordi det er store krav, der stilles til det, der skal sendes ud, også både til det tekniske kvalitet, til medarbejdernes kunde osv. Medarbejderne, de er frivillige herinde i studier over en kamp, og de gør alt, hvad de kan for at trække den her radio videre. 40 år bliver det til, når vi når 1. november. Vi vil også gerne have den programtilladelse fornyet, når vi kommer frem til næste år, hvor vi jo skal søge en ny. Så går jeg derude, så tegner et medlemskab, hvis I kan lide det, I hører, og gerne vil, den skal blive her. 175 kroner for et personligt medlemskab, det er for et år, og lige nu, der gælder medlemskabet helt frem til 1. juli næste år. En husstand, det vil blive 250 kroner. Og så er det jo sådan, så lokalradioen, den skal bruges, det er derfor, den er her, og det er det, det kniber med, at vi ikke er nok til. Så brug den. Fortæl vidt og bredt om ud i jeres klubber, jeres foreninger osv., at her kan man få bragt servicemeddelelser, og det er jo på alle hverdage, 2 gange i ugen, vi gør det, eller 2 gange om dagen. Så der er alt muligt grund. Brug jeres lokale radio, alt det I kan, og til det I kan komme på, den kan bruges til. Så skal vi sige tak til Karin, der har ringet ind. Og Karin, du har foreslået, at vi skal lytte til Tom McEwan og Jes Ingerslev. Jo, hvem husker ikke dem? Og skulle vi nå den her, det hedder Fy Fy Skamme Skamme.

Ja, hvad må vi så? Det var jo Tom McEwan og Jes Ingerslev. Fy, fy, skamme, skamme. Og vi siger stort tak til dig, Karin, der ringede ind og foreslog, at vi skulle lytte til Tom og Jes. Se, så skal vi endnu en gang sige velkommen til et nyt medlem, og det er vi rigtig glade for. Tusind tak til dig, Knud Erik, der bor i Gistrup. Du har også ringet ind og tegnet et medlemskab, og det er jo også dejligt, du gerne vil tilkendegive, at du gerne vil Midtfjord Radio. Og vi er lidt, jeg er lidt tvivl om, hvad musik det er, du har bestilt, Knud Erik. Jeg tror, det er The Vilds, men hvis ikke, så ringer du ind til Henny og beder om at få et andet stykke musik spillet, så klarer vi flux den. Forløbig så får du her The Vilds, så tager jeg min harmonika frem.

Det var det vildt, vi hørte her. Jeg tager min harmonika frem. Og det var et hjerteligt velkommen til dig, Knud Erik, der bor i Gistrup. Tusind tak for dit medlemskab og for din tilkendegivelse af, at du altså også gerne vil, at den her radio skal blive her, også fra næste år af. Det håber vi, der er rigtig mange, for der skal ske noget radikalt, ellers så kan radioen simpelthen ikke overleve. Udgifterne er rigtig tårnhøje lige pt. Og det er ikke bare nu, det er noget, de altid er næsten. Der er lige lagt 25% moms på vores musikafgifter, bare sådan ud af det blå. Kan de så trækkes fra? Nej, den går ikke, for vi er ikke kommercielle, så det kan vi ikke engang. Det var bare en stigning på 25% alene på vores musikafgifter, og det er sådan godt og vel en 20.000, i stedet mellem 20.000 og 25.000 om året i ekstra udgift. Derudover så stilles der også rigtig høje krav til det, vi skal levere hver dag ifølge vores programtilladelse, ellers så får vi simpelthen ikke nogen programtilladelse. Sådan er det også. Jeg skal lige sige til både Jørgen og Knud Erik, det her lige har tegnet et medlemskab, at I er selvfølgelig med i den næste lodtrækning om den CD, der er på højkant, det er Blyfri 95. Det har været så venlige at støtte Midtfjord Radio med en CD, og den giver vi flugs videre til et af vores nye medlemmer. Der er 13 gode numre på den. Og andre kæmper også et eller andet på den alle område for at ligesom få radioen til at overleve. Det er de mennesker, der har arrangeret en støttekoncert for Midtfjord Radio. Den løber af staten i Arnsminde Cafeteria søndag den 17. maj kl. 13, og dørene de åbner kl. 11.30. Billetter dem køber man ved indgangen, og de koster 100 kroner, inkluderer kage. Her kan man opleve Peter Eldahl, Bo Jong, Terkel Arjelt, Jens Jørgen Pedersen og Maj-Britt Post. Og for til at blande og mixe det hele rigtig festligt, det er jeg slet ikke i tvivl om, det bliver Lindy Aldal. Så jeg håber, at vi ses den 17. april i Arns Minde. Forløbet så er I altså velkommen til at ringe ud til hende på 98 67 41 00. Radioen, den skal bruges, det er derfor, den er der. Det har du gjort, Gurli. Du har ringet ud og foreslået, at vi skulle lytte til The Mavericks. De er her, og det bliver det nummer, der hedder All You Ever Do Is Bring Me Down.

Hey Father Maurix, vi fik her, all you ever do is bring me down, og det var tusind tak til dig, Gurli, der havde foreslået, at vi skulle lytte til The Maurix. Og endnu en gang skal vi sige velkommen til et nyt medlem. Tusind tak til dig, Ruth. Du bor i Farsø og har også tegnet et nyt medlemskab. Og du vil gerne høre Birthe Kjær af hele mit hjerte. Og den skal jeg så lige, nu skal du se her, det går bare afsted og afsted. Jeg skal sige, at når vi så har spillet for dig, så skal vi jo trække lod endnu en gang. Og den her gang er om den der spritnye CD fra, hvad hedder det? Ja, nu skal jeg lige se, men jeg kan ikke rigtig finde ud af at gøre to ting på én gang. Det kommer her. Nu skal du se her. Så skal vi have trukket lod om den der CD, vi har skænke af, hvad hedder det? Blyfri 95. Der er 13 numre på den, og lodtrækningen, den, hvad hedder det, finder sted lige snart, vi har spillet her. Endnu en gang, hjertelig velkommen, Ruth. Du får Birthe Kjær af hele mit hjerte.

Det var Birthe Kjær, vi fik her af hele mit hjerte, og det var et hjerteligt velkommen til dig, Ruth, der bor i Farsø. Tusind tak for, at du har tegnet medlemskab og tilkendegivet, vi vil mit radio, og vi vil også gerne have lov at beholde den, også fra næste år. Og af hele vores hjerte kan vi sige tusind tak. Vi er rigtig mange, der siger tusind tak til dig. Ja, til alle, der ligesom bruger radioen. Det er det, der skal til for, at vi kan få den til at fungere, og den kan blive ved med at være her. Så skal vi endnu en gang have trukket lod om en CD, og den her gang, så er det Blyfri 95. Der er 13 numre på den. Og nu smutter der en af hende, hun står klar her ved siden af mig. Even er sat til at passe telefonen. I kan roligt ringe ud på 98 67 41 00. Så smider vi tre små kugler ned, og så pakker vi op og ser, hvem den heldige vinder af CD'en det blev. Nu skal vi se, der står nummer 3, og det blev Ruth. Tillykke til dig, Ruth. Der kommer en CD med posten, og den kommer helt automatisk af sig selv. Vi har en CD mere. Vi er skænket af Blyfri 95. De er sprit nye, og den sætter vi så på højkant mellem de næste tre medlemskaber. Vi skal lige lave et stykke musik her, og det var til, det var til... Nu skal jeg lige finde. Den var der. Kald det kærlighed. Det var til dig, Knud Erik. Værsgo, den er på vej.

Det var Roger Whittaker, vi fik her, og det var jo dig, Lykke, der gerne ville høre Roger Whittaker. Tusind tak, fordi du har ringet og foreslået, at vi skulle lytte til ham. Også stor tak til dig, Anna Dorte. Du har ringet ind og foreslået, at vi skulle lytte til Viborg Harmonica Klub. De er her, og hvad kunne vel være mere apropos end Venner for Livet?

Viborg Harmonika Klub og Venner for Livet, og stor tak til dig, Anne Dorte, der ringede ind og foreslåede, at vi skulle lytte til dem. Så bliver det Nina, og Nina, du, undskyld, du vil gerne høre Kenny Rogers, og han er her.

Det var Kenny Roger og en rigtig sjæl, og vi fik her When I Fall In Love. Tusind tak til dig, Nina, der har ringet ind og bestilt, eller hvad hedder, Kenny Rogers. Så bliver det dig, Karin. Du vil gerne høre Kim Wilde. Hun er her, og du får det nummer, der hedder You Came.

Det var Kim Wilde, vi fik her med You Kim. Og det var tusind tak til dig, Karin, der havde foreslået, vi skulle lytte til Kim Wilde. Det sidste kunstnerforslag denne lørdag formiddag, det bliver dig, Gunhild. Du har bestilt Torben Lennager, og han ligger klar lige om lidt. Her er det Maja, der siger tak for i formiddag og på genhør en anden god gang. Og bliv hende ved med at støtte jeres radio. Det er derfor, den er her. Brug den alt det bedste, I har lært. Og husk her kl. 13.30, så er der Radio Bingo, og vi spiller på pladerne fra sidste uge, grundet uheldet ude på sendenettet. Værsgo, Gunhild. Her er Torben Lennager, og det bliver med Chains of Heart.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Du har stillet ind på Milfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Ja, så er der kommet en ny studievært her på Midtfjord Radio, og det er Ivan, der skal spille her med, fra 12 til 13.30 med optakt til bingo. 13.30 til 15.30 bingo, og 15.30 til 17 eftermiddagsradio. Og jeg lægger stille og roligt ud med bongos her. Skummer jeg, Anton.

Vi hørte her Bongos med Skummer Anton. Så skal vi lytte til Thomas Torben Lindager her med Sense of Heart.

Det var Lasse Stefans med årets skiftninger. Og er der jo stadigvæk optakt til bingo her. Vi spiller lige her Sweet med Funny Funny.

Det var sweet med Funny Funny. Så vil jeg spille for jer, Jan, og du skulle med Senorita fra Puerto de Morgan.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Vi hørte her, Jan, og du skulle med seniorita fra Puerto de Morgan. Så skal vi lytte her til Jim Reeves med When Two Worlds Collide.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Det er lige netop det, det er. Vi hørte her Jim Rees med When the World Collides. Så kommer der lige her tre stykker, og vi starter med Finn Lund, Dolly Parton og Pop 4.

Vi fik her tre stykker. Det første var med Finn Lund og Santa Monica. Dolly Parton med To Know. Og Pop 4 med Storbepigen. Så kommer her Peter Aldal med Tag det med et smil.

Vi hørte her Peter Allal med Tag det med et smil. Så skal vi lytte til Osvald Sandler og Jante Schmidt med Ich sei dir, dir Berge.

Vi hørte her Osvald Sattler og Janne Schmidt med Ich sei dir die Berge. Og så har Inger meldt sig ind på radioen her. Og det er jo dejligt, Inger. Og Inger, du vil gerne høre Elton John, og der var frit valg. Og jeg har fundet White Lady, White Powder.

Vi hørte her Elton John med White Lady, White Powder. Og det var Inger fra Brønderslev, der havde meldt sig ind. Og vi siger tak for indmeldelsen, Inger. Og brug radioen alt det, du kan. Vi skal lytte til her citrondrengene, Bjørnen Vogner.

0: har stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Det er lige netop det, det er. Vi hørte her Jan Kajser med I'm a Believer. Og så kommer vikingerne med Fly Fri.

Vi hørte her Vinkingerne med Fly Fri. Så kommer der tre stykker her. Først Roland Kaiser, Bjørn OK og Stefanie Hertel.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Det er lige, hvad det er. vi hørte her Roland Kaiser med Santa Maria, Bjørn Okay og Siggen Blomst, Stefanie Hertel med Espresso Italiano. Og så er bingoholdet ved så småt at gøre klar, og vi skal lige lytte her til Tom Jones med Young New Mexican Puppeteer.

Så blev klokken 13.30, og det er tid til at spille bongo her på Midtfjord Radio. Vi har, som vi plejer, 6 gange 1 række af 100 kroner. Der er 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner, og så er der 4 gange pladen fuld af 300 kroner. I spil 5 spiller vi pladen fuld om 500 kroner, og i spil 6 spiller vi pladen fuld om 1000 kroner. De nævnte beløb er til den første vinder på telefonen. Efterfølgende og samtidige vinder får 50 kroner alle. Puljer, ja, de deles. Til de hurtige er der dobbelt op, og det er der, hvis man har banko på en række inden for 10 opråbte numre, to rækker inden for 30 numre, og pladen fuld inden for 40 opråbte numre. Endetalspuljen, den står i dag på 3.500 kroner, og de kan her i første omgang vindes på nummer 43. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Og når vi har spillet spil 5, så holder vi lige cirka 7 minutter. Nej, der spiller vi puljebingo, og efter spil 4, der holder vi cirka 7 minutters pause. Det var vist alt, hvad jeg skulle sige her. Indledningsvis, så skal jeg lige sige, at bingoholdet i dag, det består af Ivan i teknikken. Henny, hun sidder ved telefonen, og her i studiet er det Maja. Så håber jeg, at I alle sammen er ved at være klar til at gå i gang. Vi skal spille en vandret række, og første tal, det bliver nummer 54, nummer 54, og jeg kan lige gentage endetallet, det var altså nummer 43. 12, nummer 12, nummer 25, nummer 1, nummer 29, 30, nummer 30, 85, nummer 85, 17, nummer 17, 19, nummer 19, 53, nummer 53, 14, nummer 14, 2, nummer 2, 16, nummer 16, 81, nummer 81, 69, nummer 69, 15, nummer 15, 38, nummer 38, 84, nummer 84, 70, nummer 70,

0: Og dagens første vinder skulle være Lisbeth.
1: Ja, nummer 58 33.
0: Det har du, og der er 100 kroner på vej til dig, Lisbeth.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Ja. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ikke flere vinder med en række, så fylder vi to rækker på samme plade. Det sidste nummer, vi fik, inden Lisbeth hun ringede her ind, det var nummer 70, og det næste, det hedder 64. Nummer 64. Nummer 76. Nummer 45. 43. Nummer 43. 40. Nummer 40. 83. Nummer 83. 22. Nummer 22. 27. Nummer 27. 78. Nummer 78. 72. Nummer 72. 79. Nummer 79. 90. Nummer 90. 67. Nummer 67. 86. Nummer 86. 49. Nummer 49. 10. Nummer 10. 31. Nummer 31. 26. Nummer 26. 62. Nummer 62. 44. Nummer 44. 13. Nummer 13. 60. Nummer 60. 89. Nummer 89.

0: Så har vi Daniel på linjen.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: 93-96.
0: Vi kigger her ind, der er to rækker, 200 til dig, Daniel.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej. Hej. Der var ikke flere vinder med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen. Og det sidste tal, vi fik, det var 77. Det næste, det hedder 24. Nummer 24. Nummer 23. Nummer 35. Nummer 11. Nummer 50. Nummer 57. Nummer 21. Nummer 51.

0: einen Namen. Ein Wort.
1: So sehr wir willkommen zu John.
2: Ja, also hi Maya.
1: Hi.
2: Tres ene halvfems.
1: Den er helt fuld, John, og der er 300 kroner til dig.
2: Jo, tak skal du have.
1: Velbekomme, så skal jeg lige bede om et endetal, John.
2: Ja, og så tager vi nummer 9.
1: Det gør vi. Tillykke med gevinsten.
2: Jo, tak.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Der var ikke flere vinder, det var også rigtig hurtigt. Det var på 51 opråbte nummer. Vi bladrer over, og så finder vi der bare et nyt spil og giver os i kast med spil 2. Endetallet, det er i denne runde nummer 9. Og første tal til en vandret række, det blev nummer 37. Nummer 37. Nummer 29. Nummer 32. Nummer 67. Nummer 86. Nummer 46. 79. Nummer 79. 7. Nummer 7. Nummer 82. 73.

0: Og så er det Gitte.
1: Ja, jeg har en række på 15.054.
0: 15.054, det har du, Gitte, og der er 100 kroner til dig.
1: Jeg siger mange tak. Hej.
0: Og der var ikke flere med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, det var 68, og det næste, det bliver nummer 2. Nummer 2. Nummer 11. Nummer 48. Nummer 65. Nummer 40. Nummer 50. Nummer 44. Nummer 8. Nummer 5. Nummer 71. Nummer 72. 21. Nummer 21. 61. Nummer 61. 89. Nummer 89. 75. Nummer 75. 63. Nummer 63. 76. Nummer 76. 53. Nummer 53. 30. Nummer 30. 60. Nummer 60. 17. Nummer 17. 19. Nummer 19. 70. Nummer 70. 9. Nummer 9. 56. Nummer 56. 36. Nummer 36. 33. Nummer 33. 23. Nummer 23. 3. Nummer 3.

0: så skulle vi have Jane med os.
1: Ja, det har du. Jeg har hæftenummer, eller nummer 2591.
0: 2591, det har du, Jane, og der kommer 200 kroner til dig.
1: Ja, tak skal du have.
0: Ja, velbekomme. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Ikke flere vindere her med to rækker, så fylder vi hele pladen op, og det sidste tal, det var nummer 3. Det næste, det bliver nummer 22. Nummer 22. Nummer 12. Nummer 15. Nummer 90. Nummer 26. Nummer 58. 74. Nummer 74. 6. Nummer 6.

0: så er det Gitte, vi har på linjen.
1: Ja, jeg har en hel plade fuld på 63, 51.
0: 63 og 51, siger Gitte. Vi kigger her i. Ja, det har du, Gitte. Og der kommer så 300 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Og et endetal.
1: Der skal vi have nummer 89.
0: Vi snupper 89. Tak og tillykke med gevinsten. Og så var der ikke flere vindere med pladen fuld, så vi skal blade nok en gang, og så skal vi jo i gang med spil 3. Endetallet, det har Gitte så bestemt, det skulle være nummer 89. Første tal til en vandret række, det bliver nummer 67. Nummer 67. Nummer 79. Nummer 23. Nummer 12. Nummer 1. Nummer 60. Nummer 29. Nummer 85. Nummer 5. 31. Nummer 31. 72. Nummer 72. 55. Nummer 55. 18. Nummer 18. 57. Nummer 57. 26. Nummer 26. 77. Nummer 77. 75. Nummer 75. 14. Nummer 14.
2: I like the city of San Juan.

0: Og så siger vi velkommen til Linda.
1: Ja, det gør du, ja. Jeg har en række på 93,29.
0: Ja, vi skal kigge her. Ja da, der er 100 kroner til dig, Linda.
1: Mange tak.
0: Velbekomme. Hej, hej. God.
1: Hej.
0: Ikke flere vinder med en række. Vi iler videre, og så fylder vi to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 14. Den næste, den hedder 28. Nummer 28. Nummer 46. 42. Nummer 42. 90. Nummer 90. 39. Nummer 39. 76. Nummer 76. 64. Nummer 64. 80. Nummer 80. 45. Nummer 45. 81. Nummer 81. 38. Nummer 38. 83. Nummer 83. 24. Nummer 24. 22. Nummer 22. 53. Nummer 53. 73. Nummer 73. 37. Nummer 37. 35. Nummer 35. 87. Nummer 87. 61. Nummer 61. 49. Nummer 49. 58. Nummer 58. 86. Nummer 86. 25. Nummer 25. 9. Nummer 9.

0: Så er det Elin, der har fyldt pladen.
1: Ja, nummer 6309.
0: 6309. Der er to rækker. Det var også rigtigt, det skulle være. Ja.
1: Ja.
0: Det er mig, der er ret vildt i det, Elin.
1: Nå, det er helt i orden.
0: Der. Det var godt, der er 200 på vej til dig.
1: Ja, det er fint.
0: Det
1: var
0: godt.
1: Farvel.
0: Så skal der ikke grine som mor, og det er den mindre siden af. Ja, ja, det er, hvad der kan ske. Men ved I hvad, så fortsætter vi der bare lidt endnu og fylder hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 9, og det næste, det kommer til at hedde 7. Nummer 7. Nummer 11. Nummer 71. Nummer 15. Nummer 47. Nummer 52. Nummer 63. 44.

Der var vist ikke noget alligevel, så altså vi fortsætter lidt endnu. I bladrer lige tilbage, hvis I havde bladret frem. Det er altså stadigvæk pladen fuld, vi skal have her i spil 3. Det sidste tal, det var 44, og så fortsætter vi med nummer 82. Nummer 82, og vi er altså på vej til pladen fuld. 3. Nummer 3. 41. Nummer 41. 65. Nummer 65. 48. Nummer 48. 13. Nummer 13. 40. Nummer 40. 56. Nummer 56. 84. Nummer 84. 2. Nummer 2. 43. Nummer 43. Og vi er på vej til pladen fuld her i spil 3. 59. Nummer 59. 69. Nummer 69.

0: Så skulle vi have Søren med os.
1: Ja, goddag Maja, og velkommen tilbage til Vango.
0: Tak for det, Søren. Og?
1: Jeg har 92.
0: Ja.
1: Og så 65.
0: 65, siger du.
1: Ja.
0: Og 92.
1: Ja.
0: 665. Den skriver ugyldig. Prøv lige igen, Søren.
1: Så tager jeg lige talnummer.
0: Ja.
1: 9.
0: Ja.
1: 2.
0: Ja.
1: 6.
0: Ja.
1: 5.
0: Ja. Og så kigger vi her, og så blev den helt fuld, Søren. Der er 500 på vej til dig.
1: Ja, og de kommer ind på tirsdag også.
0: Jo, de kommer ind på din konto, og så skal vi lige bede om et endetal, Søren.
1: Vi skal have nummer 14.
0: Vi snapper nummer 14. Tillykke med gevinsten.
1: Ja, tak, og jeg skulle hilse fra Dorte og Maja.
0: Du hilser tilbage. Hej, hej.
1: Det skal jeg gøre.
0: Ja, hej. Og så tror jeg, vi skulle have endnu en vinder med os.
2: Ja, det er Ellen.
0: Hej, Ellen. Og du har også kontrolnummer til os.
2: Ja, 93.09.
0: 93.09. Den er også helt fuld. Ellen, der kommer 50 kroner til dig.
2: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej, hej.
2: Hej.
0: Så var der ikke flere vindere her i spil 3. Så skal vi have et nyt spil. Det kalder vi for spil 4. Endetallet, ja, det har Søren fundet, det blev nummer 14. Og første tal til en vandret række, det er nummer 32. Nummer 32. Nummer 90. Nummer 53. Nummer 73. Nummer 65. Nummer 82. Nummer 76. 60. Nummer 60. 31. Nummer 31. 21. Nummer 21. 7. Nummer 7. 17. Nummer 17. 48. Nummer 48. 85. Nummer 85. 66. Nummer 66. 45. Nummer 45. 22. Nummer 22. 43. Nummer 43. 39. Nummer 39.

0: Så er det Ida, vi har på linjen.
1: Ja. 95-48.
0: 95-48. Der er en række og 100 kroner til dig, Ida.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej. Og lige et øjeblik, så får vi endnu en vinder igen.

0: Velkommen til Hanne.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jeg har et nummer, der hedder 61.
0: Vi gentager. Åh, der var en række og 50 kroner til dig, Hanne.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej. Så var der ikke flere vinder her med en række. Vi skal have fyldt to rækker på samme plade. Og det sidste tal, vi fik, det var 39. Det næste, det hedder 55. Nummer 55. 27. Nummer 27. 26. Nummer 26. 88. Nummer 88. 80. Nummer 80. 69. Nummer 69. 30. Nummer 30. 51. Nummer 51. 70. Nummer 70. 8. Nummer 8. 25. Nummer 25. 78. Nummer 78. 49. Nummer 49. 89. Nummer 89. 11. Nummer 11. 16. Nummer 16. 83. Nummer 83. 2. Nummer 2. 47. Nummer 47. 67. Nummer 67. 34. Nummer 34. 79. Nummer 79. 41. Nummer 41. 61. Nummer 61. 59. Nummer 59.

0: Så er det Janne, der har banko.
1: Ja, det har jeg. Og det er på nummer 5591.
0: 5591. Ja, der er to rækker og 200 til dig, Janne.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej,
1: ja, hej.

0: Jeg ved ikke rigtigt, om det blev sagt Ulla, tror jeg.
1: Ja, det er 25.50.
0: 25.50. Jamen, det er lige det, der er. Og der kommer 50 kroner til jer.
1: Det
0: er godt. Ja. Kom da, ej, hej. Der var ikke flere vinder her med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi jo fik, det var nummer 59. Og det næste, det hedder nummer 20. Nummer 20. Ni. Nummer 9. Nummer 50. Nummer 29. Nummer 54. Nummer 64. 46. Nummer 46. 36. Nummer 36. 87. Nummer 87. 75. Nummer 75.

0: Så har vi Camilla med os.
1: Ja, hej Maja.
0: Hej.
1: Jeg har en plade, der hedder 5.57.
0: 5.57, var sådan, sagde
1: Camilla? Nej, 90.57.
0: 90.57, jeg lukker øren op. Og ved du hvad, det blev meget bedre. Der er simpelthen 300 til dig, Camilla.
1: Ja, tak.
0: Og så skal vi lige bede om et endetal.
1: Skal vi tage nummer 35?
0: Det gør vi. Tak for det. Tillykke med gevinsten.
1: Ja,
0: hej, hej.
1: Hej.
0: Ikke flere vindere her i spil 4. Så holder vi kaffepauser i cirka 7 minutter. Og så er vi tilbage med mere banko.

Så tror jeg, vi er ved at være klar efter pausen. Vi skal i gang med det femte spil, og der har vi et endetal, det hedder 35. Vi er klar i en vandret række. Første tal, det bliver nummer 66. Nummer 66. Nummer 19. Nummer 4. Nummer 80. Nummer 47. Nummer 14. 17. Nummer 17. 67. Nummer 67. 24. Nummer 24. 85. Nummer 85. 40. Nummer 40. 57. Nummer 57. 84. Nummer 84. 79. Nummer 79. 82. Nummer 82. 21. Nummer 21. 60. Nummer 60. 7. Nummer 7. 53. Nummer 53. 77. Nummer 77. 63. Nummer 63. 26. Nummer 26. 68. Nummer 68. 46. Nummer 46. Det er kun en række, I skal fylde.

0: Så tror jeg, det er Inger, vi har med.
1: Ja, 5905.
0: Ja da, der er en række 100 kroner til dig, Inger.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var et. Jo, der er vi venter et øjeblik.

0: jeg var blevet stemt hjem til.
1: Jeg ved, hvad det var.
0: 92.02.
1: 92.02. Bedre sent end aldrig.
0: Yep.
1: Og ved du hvad, der er jo også en række, så der kommer 50 kroner til dig, Inge-Lise.
0: Jamen, tak for det.
1: Velbekomme. Hej, hej.
0: Hej.
1: Så var der vist ikke flere her med en række, så fylder vi to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 46. Det næste, det hedder 41. Nummer 41. Nummer 33. Nummer 43. Nummer 15. Nummer 58. Nummer 1. Nummer 73. Nummer 2. Nummer 90. Nummer 87. 10. Nummer 10. Nummer 88. Nummer 20. 44.

0: Så skulle vi have Karina med os.
1: Ja, hej.
0: Hej, Karina.
1: Men så er 63 48.
0: 63 og 48. To rækker og 200 til dig, Karina.
1: Ja, det er en tanke. Det er en god fødselsdagsgave for i dag.
0: Ja, det er. Har du fødselsdag?
1: Ja.
0: Ja, tillykke med det, Karina.
1: Ja, tak. Hej.
0: Hej. Og...

0: Og så skulle vi have bitten med os.
1: 90-78.
0: 90-78. To rækker og 200. Nej, det passer. Ikke 50 kroner til bitten. Den gik ikke, bitten. Der var jeg lige godt for vågen alligevel.
1: Ja, det var synd.
0: Ja, det var ærgerligt.
1: Det er godt. Ej, tak.
0: Ja, ej, inden jeg får lov for mig væk, så sidder jeg med hår i postkassen. Det duer ikke. Næste tal, vi får, eller det sidste tal, vi fik, det var 44. Og det næste, det hedder 64. Nummer 64. Otte og tredive.

0: professor. Velkommen til Lars.
1: Goddag, Maja.
0: Goddag.
1: 1581.
0: 1581. Nå så kig her. Den er helt fuld, Lars, og der er 300 kroner på vej. Velbekomme. Hej, hej.
1: Skal vi have
0: indtalt? Jo, vi skal have et indtalt.
1: 22.
0: Jeg kan ikke høre, hvad sagde du, Lars? En gang til.
1: 22.
0: Ja, den snupper vi. Tak for det, Lars. Tillykke. Hej, hej. Og så var der ikke flere vindere her i spil 5. Jamen, så skal vi have lagt vores bingo-hæfter til side. Vi skal til at spille puljebingo. Og der er det jo sådan... Nå, jeg skulle have en tædel, og du på den var der... at vi har en række af 100 kroner, der er to rækker på samme plade af 300 kroner, og så er det pladen fuld om 500 kroner, hvis man vel og værke ikke vinder puljen. Den er på 5.000 kroner, og den kan man altså vinde på pladen fuld inden for 50 oprop den nummer. Så må vi jo se, om vi kan være så heldige. Dobbelt op, og endetalsbingoen, det er ikke med, når vi spiller puljebingo. Så håber jeg, at I har fundet jeres gule puljeark. Vi går i gang. En vandret række. 35. Nummer 35. Nummer 90. 48. Nummer 48. 39. Nummer 39. 75. Nummer 75. 9. Nummer 9. 12. Nummer 12. 30. Nummer 30. 8. Nummer 8. 6. Nummer 6. 67. Nummer 67. 14. Nummer 14. 76. Nummer 76. 32. Nummer 32. 81. Nummer 81. 50. Nummer 50. 5. Nummer 5. 40. Nummer 40. 70. Nummer 70. 49. Nummer 49. 15. Nummer 15. 51. nummer 51. 53. Nummer 53.

0: Så har vi Linda på linjen.
1: Ja, 51, 46.
0: Der er en række og 100 kroner til dig, Linda.
1: Tak for det.
0: Velkommen. Hej. Hej, hej. Der var ikke flere med en række, så fylder vi to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 53, og det næste, det bliver 61. Nummer 61. 79. Nummer 79. Nummer 80. Nummer 78. Nummer 10. Nummer 46. 1. Nummer 1. 56. Nummer 56. 65. Nummer 65. 29. Nummer 29. 64. Nummer 64. 62. Nummer 62. 25. Nummer 25. 43. Nummer 43. 47. Nummer 47. 13. Nummer 13. 84. Nummer 84. 4. Nummer 4. 85. Nummer 85. 74. Nummer 74. 52. Nummer 52. 54. Nummer 54. 69. Nummer 69. 26. Nummer 26.

0: Og så er det velkommen til Tony.
1: Ja, hej Maja.
0: Hej.
1: Jeg har et nummer, der hedder 8258.
0: 8258, det har du da i hvert fald 300 ja. På vej til dig.
1: Mange tak.
0: Velbekomme. Hej,
1: ja,
0: hej.
1: Hej, hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. Og indtil videre, ja, så er der jo så kommet 47 opråbte tal, så der er en 3 stykker endnu at løbe på, hvis man skal nå de 5.000, men ellers så spiller vi jo pladen fuld om 500 kroner. Det sidste tal, vi fik, det var 26, og det næste, det hedder 20. Nummer 20. Nummer 60. Nummer 38. Nummer 3. Nummer 16. Nummer 21. Nummer 27. 36. Nummer 36. 87. Nummer 87. 18. Nummer 18. 59. Nummer 59. 86. Nummer 86. 28. Nummer 28.

0: opgang. Så skulle vi have Søren med os.
1: Ja, 52, 46.
0: 52 og 46, og den er helt fuld, Søren. Der kommer 500 til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og så var vi færdige med puljespillet. Væk med de gule puljeark. I næste uge, så vil der jo stadigvæk være en pulje på 5.000 kroner, og de kan så til den tid vindes inden for 51 opbrugte tal. Sådan, og så skal vi, hvad skal vi så? Vi skal have gang i det sidste spil, og det er spil 6. Vi har igen endetalspuljen med, og der er jo 3.500 kroner i. Endetallet her i den sidste runde, det er nummer 22, og vi har også dobbelt op med til de hurtige. Første tal til en vandret række, det kommer her, og det bliver nummer 49. Nummer 49. Nummer 70. Nummer 48. Nummer 8. Nummer 55. Nummer 38. Nummer 4. Nummer 36. Nummer 75. 60. Nummer 60. 13. Nummer 13. 51. Nummer 51. 39. Nummer 39. 19. Nummer 19.

0: alles piger.
1: Så har vi Hanne med os.
2: Ja, det er mig.
1: Ja.
2: 88-77.
1: Der er en række, og der kommer 100 kroner til dig, Hanne.
2: Tak skal du have, Maja.
1: Velbekomme. Hej, hej. Ja. Ja, og det var hurtigt inden for 14 opråbte tal, må vi sige. Vi skal så have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, det var nummer 19. Så hedder det nummer 35. Nummer 35. Nummer 84. 20. Nummer 20. 42. Nummer 42. 37. Nummer 37. Nummer 89. 17. Nummer 17. 1. Nummer 1. 58. Nummer 58. 77. Nummer 77. 78. Nummer 78. 27. Nummer 27. 88. Nummer 88. 33. Nummer 33. 32. Nummer 32. 2. Nummer 2. 52. Nummer 52. 74. Nummer 74. 82. Nummer 82. 9. Nummer 9. 34. Nummer 34. 83. Nummer 83. 85. Nummer 85. 28. Nummer 28. 68. Nummer 68. 15. Nummer 15. 41. Nummer 41.

0: en fors.
1: Så er det Tony, vi har med os.
2: Nej, Maja.
1: Nej.
2: Jeg er lige lidt heldig i dag.
1: Det må vi sige, du var. Ah, du fik ikke hele pladen fuld.
2: Nej, nej, 15823.
1: 15823. Nu skal vi se. Det var fuldstændig rigtigt, Tone. 200 kroner til dig.
2: Mange tak.
1: Velbekomme. Hej, hej. Der var ikke flere med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op for sidste gang i dag. Den første, der når igen, får 1000 kroner, og efterfølgende er det jo 50 kroner. Sidste opropte tal, det var 41. Det næste, det hedder nummer 59. Nummer 59. Nummer 57. Nummer 80. Nummer 40. Nummer 10. Nummer 3. Nummer 73. Nummer 90. Nummer 22.

0: så tror jeg, vi skulle have Dagmar med os.
1: Ja, tak. 20645
0: Dagmar. Og pladen, den er helt fuld.
1: Yes.
0: Og ja, det blev så lige på nummer 22.
1: Ja.
0: Er det rigtigt, Dagmar?
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Du er okay, jeg så nøjes med 1000 kroner, kan jeg regne nu.
1: Nå, så har jeg vundet hele puljen der nu.
0: Du har 3.500 til gode, de er på vej.
1: 3.500.
0: Ja.
1: Det er godt. Tak for det.
0: Velbekomme dig, Dagmar.
1: Ja.
0: Hej, hej. Og der var ikke flere vindere her med hele pladen fuld. Dagmar, hun nåede lige at tømme puljen, så den starter jo forfra i næste uge. Den vil så til den tid være på 1100 kroner, og kan vindes på pladen. Nej, ja, den kan så vindes på et eller andet indtal til den tid. Så skal vi så sige, at på de gule puljeark, der vil der stadigvæk være 5.000 i næste uge, og de kan vendes på pladen fuld inden for 51 opropte numre. Her var det Henny og Maja, der siger tak for nu, og på genhør, Ivan han fortsætter, og det gør han glad og gerne med masser af god musik til jer.
2: Ja, så er Ivan på igen her. Vi hørte i pausemusikken, det var Kim og drengene med Sommer går mod høst, BSN med Don Luigi, The Donkeys med Åndernød. Og så lægger vi ud her med en dingle, og så kommer Shane Twain, That Don't Impress Me Much.
3: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør.

Vi fik her Shane Twain med That Don't Impress Me Much. Og så kommer brødrene Iberbent her. Og det kan ikke passe bedre, fordi det er nemlig sommersang.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, det vil jeg da håbe, I kan lide musikken. Men vi hørte her Simone Rossi med Vamos Amor Mio Vamos. Kim Bernd Jensen med Tak Fordi Vi Er Venner. The Lollipops I Got a Rocket Me Pocket. Og så skal vi lytte til De Nattergale.

godt, du ringer lige nu, du. Vi står lige midt i øjeblikket med en indspil med en plade og sådan noget. Så hvis, ja, vi fik hamburgeren med grøn langkål, brun kartoffel, ni over tal. Men det er sgu godt, du ringer lige nu. Vi er lige midt i øjeblikket med en sang med Karsten og sådan. Så hvis, jo, vi fik også hvide kartofler, ja. Både brun og hvide kartofler, ja. Men det går altså ind, det her. Det må du da kunne forstå, dog. Farvel. Jamen, jeg elsker også, at det er ikke gurlig.

igen. Det går simpelthen bare slet ikke det her. Det må du godt kunne forstå. Det er Carsten, han er ved at synge en af hans bedste sange. Om vi fik as. Ja, god fanden fik vi da as. Kan du forstå, det går simpelthen.

0: Hold lidt, luk dem ind, gud, kurli. Godt, så skal du lige høre rigtig godt af det her en gang. Og er video og fjernsyn, det er dit. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Og hvis de spørger til cigaretter og spiritus, så sagde du bare, du aner ikke, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo. Så kan du bare sige, at jeg kommer hjem sådan lige forløbigt. Farvel dog. Ja, ja, ja. Jamen, jeg elsker også dig, Gurli. Farvel dog. Ja, jeg skulle hilse fra Gurli, det går fint. Oh God.
1: Vi hørte her de nattergale og Karen. Og det er jo stadigvæk eftermiddagsradio, I lytter til. Og vi fortsætter her med Kim Larsen syd for Køge.

Vi hørte her Kim Larsen, Syd for Køge. Så kommer Simon von Kornhøj med øl med tårer i.

med byens største original. Og nu sidder jeg på kro og drikker øl med tår i. Jeg har for evigt mistet tronen.

0: spørge lidt til den fyr.
1: Ja, så får jeg en på hatten. Ikke fræk, det er et usle dyr. Hver aften går vi ud af døren, men vi går bare hver for sig. Du går ud og slår til søren, mens ved baren jeg kæder mig.

Vi hørte her Glenn Campbell med Country Boy. Så kommer, vil jeg spille Bo Young her. Og det er Karneval i San Francisco.

Vi hørte her Bo Young med Karneval i San Fernando. Men nu tager jeg til Dublin, og det synger Bjørn Tidemand om.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Ja, det er stadigvæk Midtfyn Radio, og vi spiller jo eftermiddagsradio her. Det er klokken 17, hvor 9.19 overtager radioen. Og så skal vi, der kommer lige tre stykker her. Peter Aldal med Farmors Gamle Kro, Kim Schwartz, My Little Girl, Jan Larsen, og Hvor Jeg Er, I Hvor Jeg Er, U Hvor Jeg Vil.

Vi fik lige tre danske her. Den første var Peter Aldal med Farmors Gamle Kro. Kim Schwartz med My Little Girl. Jan Larsen med Åh, hvor jeg er i, hvor jeg er. Hvor jeg vil. Og så kommer her Black Dick.

Vi hørte her De Flippers med Bye Bye Belinda. Så er der lige en 14-15 minutter til, vi må overgive radioen til Radio 919. Og jeg vil gerne lige læse programmer op her for i morgen. Fra 9 til 14, der underholder Radio 919. Fra 14 til 17, Midt Fjord Radio. Der er åbent søndag med hilsner, musik og velkomst herunder. Gratis musik ønsker fra klokken 15 til 16. Fra 17 til 17.30, eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, klassisk time. 18.30 til 19, lidt af hvert. 19 til 20, åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21, medlemsquiz. 21 til 22, åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var dagens program for i morgen. Og så vil jeg spille to stykker. Vi starter med Bojong, og så Jan og Dusko.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Det er det, ja. Vi hørte her på Young med There Goes My Heart Again og Jan, og du skulle egen tiroler. Og så kommer TV2 her med popmusikkens vise.

Vi hørte her TV2 med popmusikkens vise. Så vil jeg lige læse op for jer på bingo. Næste lørdag den 9. i 5. er endetalspuljen på 1100 kroner. På de gule puljeark er der 5000 kroner og kan vindes inden for fuld plade inden for 51 opråbte numre. Og så vil jeg gerne sige tak herfra for i dag, og håber I har nydt musikken. Jeg har nydt at være. Og vi lukker ned her med Peter Aldal, den gamle spillemand.

Så har klokken passeret 17.00, og vi skal i gang med Don't Forget. Det var frem til klokken 19.00, og din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup. Ja, som sædvanlig, så glæder jeg mig altid til at komme til at sende noget rigtig godt musik ud i æteren til netop dig, som sidder og venter på det. Boxcar Willie skal starte med I Saw the Light.

Vi var en tur i Liverpool her med Shuffle, og de var faktisk aktiv fra 64 til 77, og her var det med nummer, der hedder Gengang Gulli. Så det er Jens Svensson med nummer, der hedder How Do You Do It?

Vi skal rigtig mange år tilbage. Steel Eyes Band kom med sin tid med nummer, der hedder All Around My Hat. Louise Morrissey, en af sangerinde, har også gjort det godt med den. Men her er det Mark Pearsons med All Around My Hat.

det var en irsk sanger her, Mac Pearson med All Around My Hat. Vi skal have noget, som endnu en gang minder om Ned Miller, og han kom jo i 64 med nummeret From a Jack to a King. Her er en covered model, og det er Ricky van Shelton.

De har som en røgt hele verden rundt og også med kæmpe succes. Selv tidsbrødet her med Home to Donegal. Derfor inden fik vi Jan Svensson med How Do You Do It. Og så turen kom til Boney M med et remix, og det er Rivers of Babylon.

det er rigtig gode rytmer her fra Boney M. Rivers of Babylon. Vi skal have en, som vi har fået tidligere, Ocean G. Dritten med Hey Melody. Det var faktisk en fra Fjerdeslev, som hed Dorte, som lige fik den presset ind i programmet for rigtig lang tid siden.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nibelitten.

Her er det altså Annie Shieldøj fra Bichelin, som giver den en gang gas med et nummer, der hedder A Fool for You. Vi skal have Firebeats med et nummer, der hedder Sharing the Love.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

Helt sikkert kendte du nogle af dem her. Det var et hollandsk medley over nogle af de gode gamle fra den gang. Vi skal have en smule ro endnu en gang, og det bliver beatet ind med In Spite of Everything.

et rigtig smukt nummer her, leveret af BZN, og jeg kan afsløre allerede nu, der kommer et par numre mere med dem. Vi skal have en irsk duo, Susan McCann og Sian Wilson her med en meget, meget smuk nummer, Rose of Allendale.

Det er mange år siden, at den her den kom frem og sad og spekulerede lidt over, hvornår det var. Ja, så var det faktisk i 1967, og det var Lykkelige Garden her med Anna-Lena Löfgren. Vi skal høre Michael Learns to Rock fra 91, det med nummer, der hedder Frostbite.

ikke noget at citere, de blev meget populære, den her, nemlig Michael Learns to Rock. Rune Larsen og Frisk Luft har vi ikke hørt meget til. De er ikke så kendte herhjemme i Danmark, men her skal vi gøre lidt ved det. Vi skal høre et nummer fra dengang, og det er et nummer, som hedder I'll Never Find Another You.

hende, vi skal høre nu. Hun startede faktisk midt i 50'erne, og jeg mener, nummeret her det er fra cirka 60. Jealous Heart med Connie Francis.

næsten lige meget, hvad hun kom ud med, så blev det faktisk et hit. Her var det altså Jealous Heart med Connie Francis. Som tidligere lovet, så skal vi have endnu et nummer med Beast i den. Det bliver et stille og roligt medley.

Manden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

vi skal faktisk til Tyskland. Ricky King her, han har udgivet en masse CD'er med instrumental guitarmusik. Og her var det Rotsin, de Rosen. Vi skal have, og jeg skal lige huske at sige, derfor inden der fik vi Candy Box med et dejligt medley over nogle af de gode gamle endnu en gang. Og så skal vi altså høre The Beach Boys med nummer, der hedder Then He Kissed Her.

Skøn musik her, leveret af The Beach Boys, Then I Kiss Her. Vi skal høre Liz Anderson med et nummer, der hedder Go Now, Pay Later.

jeg kunne altså ikke lade være lige at tage den her med i dag endnu en gang. Jeg ved godt, jeg har spillet den et par gange, de sidste par gange i udsendelsen, Don't Forget. Men den er simpelthen så smuk, og den rører mig så dybt. Det Mon Amour Band med Scarlet Ribbons, vi har simpelthen ikke andet små 10 minutter tilbage, men jeg kan da lige nå at spille et par numre mere, og vi skal blandt andet høre Jack Jersey, og her med nummeret In the Still of the Night.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemmeneten.dk.

Ja, det var et nummer med Candyland, og det hedder Strength of My Weakness. Og derfor inden der fik vi Racy med Some Girls fra 79. Jeg har endnu et nummer med B-set ind, som vi skal høre, inden jeg lukker af. Og det bliver Dance in the Moonlights.

Så har jeg simpelthen ikke flere skud i bøssen for i dag, og jeg skal til at trække mig. Jeg slutter af med et stille og roligt nummer med Miriam Belina. Den hedder One Day at a Time.

Don't Forget er ved at være slut for denne gang. Om et øjeblik så kommer Aftenholder, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbent kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. I studievært, det har været Bent Benorp.

0: Ja, så er der kommet ny besætning i studiet her på en lørdag aften. Det er Dennis, der sidder på den ene side.
1: Og så er det også Karina.
0: Yep.
2: Ja.
0: Så. Ja, og vi har Janni, der sidder på kontoret, hvis nogen gerne vil bestille noget musik.
1: Ja, og hvis det er, der ringer to, så kan jeg da godt.
0: Ja, ja. Ja, ja, det kan du sange.
1: Jo. Ja. Yes.
0: Så de kan bare bestille på 98 35 32 22.
1: Ja.
0: 3 stykker for 50 kroner, 6 stykker for 100 kroner.
1: Jeps.
0: Så. Du har ikke noget?
1: Jo, jeg har lige et herovre.
0: Ja, lad os starte med det.
1: Ja, vi tager lige Nice Little Penguins, men det er ikke noget med at flyve.
0: Nej.
1: De synger den på dansk.
0: Ja.
1: Hvis du vil, så kan vi danse.
0: Ja.

0: Ja, vi startede blødt ud, kan man sige. Det var Nice Little Penguins med "Hvis du vil, så kan vi danse".
1: Ja.
0: Har du så lidt med det? Go away.
1: Ja. Jo, altså, nu har det været rimelig godt vejr i dag, så jeg har en med gasolin på en sommerdag.
0: Okay.

0: Ja, vi var med Gasslin på en sommerdag, og det har jo været rigtig godt vejr i dag.
1: Det har det i hvert fald.
0: Til en lille is, eller en stor is.
1: Nej, det har jeg så godt nok ikke fået.
0: Nej, det er heller ikke.
1: Nej, men jeg bliver lidt med det der med sommer. Nu har jeg en med Niels Noller Olsen. Here comes the sun.

0: Det var Niels Noller Olsen med Here Comes the Sun.
1: Ja, så skal vi høre Jørgen Bjerg med 1000 røde roser.

Det var Jolleby med 1000 røde roser. Så har jeg fået en sæd, og det er Anita, der ringer ind og bestiller 3 stykker musik. Du vil gerne høre Birthe Kjær med Sommer og Sol, Cliff Richard, Do You Want Dance og I Grip. Velkommen i den grønne. Og din 3 stykker musik, de kommer her, Anita. Værsgod.

0: Ja, det var din triste musik, Anise, som du havde bestilt. Vi hørte Birthe Kjær med Sommer og Sol, Cliff Richard, Do It One Dance, og Erik Grip med Velkommen i den grønne lund, og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen. Så tager vi lige en gang servicemeddelelse med Bente.
1: Vi har i dag lørdag den 2. maj 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. I morgen søndag den 3. 5. kl. 10, der er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Kirkerum i Vadum Sognegård. Christian Kongshøj, lektor og forsker ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, samt teologistuderende vil holde prædiken. Efter gudstjeneste er der kaffe og småkager. Tirsdag den 5. i 5. kl. 9 er der kransenedlæggelse ved flyvergravene ved Vadum Kirke. Efterfølgende befrielsesgudstjeneste ved feltpræst Henrik Busk Rasmussen i Vadum Kirke. Bongo spilles med en i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold. Seniorer. Så er der den 6. maj kl. 13. Der er der ældrefest for pensionister i Ålestrup-hallen, og det er over seniorer, der står for dette. Og den 14. maj er der koncert i Aalborg kl. 15. Bus, billet og aftensmad på Kæmperkronen. Ja, det skal nok bestilles, så prøv at høre næste gang, I kommer der. Det kan jo være, I kommer tirsdag til bankospil, for det er den nemlig på Kæmperkronen hver tirsdag aften kl. 19. Onsdag den 6. maj kl. 12 er der forårskoncert. Løven, der er forårsfrokost i glassalen på Solsidecenter her i Nibe. Lars Palle underholder. Onsdag den 20. maj kl. 14, der kommer duo Cottonfield underholder med deres dejlige countrymusik. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Så er der bankoens venner i Kås. De spiller banko hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening. De har den 4. maj, der er det et stort spørgsmålstegn. Den 6. maj fra 13 til 15, der kan man spille golf på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og den 13. passer ikke den 11. maj, der er der mandagssyke, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14.00. Og så er det kirkens kors her. De har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Danseaften, det er der den 19. maj 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler, Thyvej 16, Arns Minde, Per Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og det danses fra 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af det bitte danseband. Tilmelding senest den 17. maj til Niller på 22.35.35.06. Og så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i alt kvalitetsbelægning. Så tænk dig, du kan få flotte tæpper i mange farver, både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne. Med et smil. Og så har ældresagen jo mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og der kan vi sige, at man kan spille billard og pool mandag fra 13 til 15 i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Samme sted kan man spille darts tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé. Det er det tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Der er tirsdagscafé, det er tirsdag fra 10 til 11.30, det er ligeledes på Solsidecenter. Bowling, mandag i lige uger fra 14 til 15, og det er foregår i Løvang Bowlingcenter, Løvbakken 8, Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Fodtusser, ja, det er mænd. De går mandag fra 9 til 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe og går ud derfra. Gåture for kvinder, det er mandag fra 9 til 10.30. Der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Golf spiller motion tirsdag fra 9.30 til 11, og det er på Solsidecenter her i Nibe. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er det for dem, der er glade for at cykle. Der er motionscykling tirsdag fra 9 til 12. Der mødes man i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Motionsgymnastik, det er onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionsgymnastik i huset mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Og huset, ja, det er jo Grønnegade 29. Petang, det kan man spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundervej 29. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11 ved Nibe Kulturhus, Malmgade 8B. Vandgymnastik, ja, ikke så mærkeligt. Det foregår i Nibe Svømmebad tirsdag fra 9 til 10, og Nibe Svømmebad finder du på Skovbryne 33. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, servicemeddelelse var lægestrategi af Bente. Så har jeg en sæd her, det er Uffe, der ringer og bestiller 6 stykker musik. Du gerne høre Green's Clear River med Bad Moon Rising, Dire Straits med Walk of Life, Gerard Dein med Dagen i dag, Kim Larsen med Papirsklip, Superdure med Stærk Tobak og Richard Ravnvald. Tak fordi vi er venner. Din 6 stykker musik, Uffe, de kommer her. Værsgod.

0: Ja, det var din 6 stykker musikguffe, som blev bestilt. Vi hørte Green's Clear Arrival med Bad Moon Rising, Dice Raid med Walk of Life, så var det Gerdein med Dagen i dag, Kim Lars med Papirsklip, Shubidua med Stærk Tobak og Richard Ravnvald. Tak fordi vi er venner, og vi siger tak for bestillingen og støtten til radio.
1: Ja, og jeg sidder også med en seddel herovre, og det er også for 6 stykker. Ja. Det er til Per. Han skal høre Pop 4 med Min Lille Dreng, Bjørn Okay, det er sjovt at være til, Kisser og Søren med et Liselotte medley, Peter Vest, Mit gode gamle hus på Vestervej, Ted Edelmann med Himmelhunden, Candice og Git Persson med Sømand Per. Så dine 6 stykker, Per, de kommer til dig.

0: Ja, det var også musik til Per, som havde bestilt 6 stykker.
1: Ja, ja.
0: Og det var Pop 4 med Min Lille Dreng. Bjørn er okay, det er sjovt at være til. Kisser og Søren med et Liselotte medley. Peter Vest, Mit Gode Gamle Hus på Vestervej. Ted Ødemann med Himmelhunden. Og til sidst Candice og Gitte Persson med Sømand Per. Og vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen.
1: Ja, jeg har en siddet her, og det er Brian, der ringer ind og bestiller 6 stykker musik. Du gerne høre Tine Kaj Zimmermann med Kom til Nibe, Candy sin lille ring af guld, så er det Swampy Svenner slag ved Brønderslev, gårdsang for Ty, du lille svale, vindstykke 15 en dag i maj, og Sten Kærsgaard med Henlandsvisen. Dine 6 stykker musik kommer her. Værsgod.

0: Ja, det var din 6 stykke musik, Brian, som du har bestilt. Vi hørte Tina Kai Zimmermann med Kom til Nibe, Candice Nila Ringe Guld, så var det Swampy Svenders slag ved Brønderslev, Gårdsang for Ty, Du Lille Svale, Vindstykke 15, En dag i maj, og Sten Kærsgaard med Himmelandsvisen. Vi siger tak for bestillingen og støtten til regnene. Det kan andre jo også gøre. Ring ind og bestil 3 stykker for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner.
1: Ja, men lige nu...
0: Ja.
1: Jeg er lige for vist til at sidde og græde nu.
0: Skal vi græde?
1: Ja.
0: Nå.
1: Det synes jeg, vi skal. Nu har vi ikke flere sadler jo.
0: Nej.
1: Nej. Så hvad gør vi så?
0: Det er vigtigt. Vi må se, hvad der sker. Vi kan spille noget musik, de måske ikke lige...
1: Ja, vi kan da prøve i hvert fald.
0: Det er hvad det er, hvis vi spiller noget andet sådan.
1: Ja, enten sådan noget... Ja, et eller andet... De nok ikke synes er godt.
0: Ja.
1: Nej, det ved jeg ikke. Skal vi tage en af de nye med Candice?
0: Ja.
1: Ja, og det er Du tændte ild i mit hjerte.

0: Candice var det her med, du tændte ild i mit hjerte.
1: Ja. Nu er vi sådan, ja, man kan godt sige, at vi er godt ind i foråret, så her kommer Lis Sørensen med, giv mig dit forår.

0: Ja, det var lige sådan, sådan giv mig dit forår. Jeg tror, det var sådan en live-koncert, kunne godt lyde til.
1: Men ja, fra et eller andet.
0: Ja, yeah, et eller andet i hvert fald.
1: Yep. Vi har også det her, som Nicke Feldt, han synger. Vi har det godt.
0: Det har vi nemlig.
1: Ja.
0: Også i aften.
1: Også i aften, ja.

0: Ja, det var Nicky Feldt med Vi har det godt. Og som I kan høre, så har I fået Janni bag mikrofonen her, og så har jeg sendt Karina ud på kontoret for at tage telefonerne.
1: Ja. Ja. Nu har jeg i gang spillet i Jotlibiv, men jeg kom til at tænke på dem her i eftermiddag i Grønbæk og Jotlibiv med Peter Løg til, og nu kan I så huske videoen, den er meget sjov, men I får jeg i hvert fald sangen her.

0: sjov.
1: Nej. Nej, det har han ikke.
2: Ja.
1: Det var Ib Grønberg Jollelyv med Pæl lå i telt.
3: Ja, det kan være, inden vi lige går videre, skal vi lige informere om vores sociale medier.
1: Ja, det...
3: Vi er jo på TikTok, Instagram og Facebook. Mm. Og der er lige blevet lagt et nyt opslag op. Blandt andet med, at det faktisk er ungdomsholdet, der kører den her lørdag aften.
1: Ja, det er faktisk.
3: Vi er de tre yngste her på radioen.
1: Ja.
3: Næsten.
1: Ja.
3: Vi mangler faktisk bare lige Jan, så er vi alle sammen
1: sammen. Ja, så er vi jo ungdomsholdet.
3: Ja.
1: Så.
3: Men ja, der er lige kommet nyt opslag op, og der kommer også et her i løbet af aftenen, muligvis, medmindre det først bliver udsat her til, ja, lidt senere på ugen.
1: Ja.
3: Med lidt bag scenerne om, hvad vi går og laver hernede.
1: Ja.
3: Ja, og der kan man bare søge Nibe 19, hvis man har adgang til de sociale medier, der.
1: Ja, det kan man.
3: Vi vil så gerne have en følger eller to mere.
1: Mm, det gør ikke noget.
3: Nej, det er jo det.
4: Heller ikke 5.
3: Nej, det er, som der bliver sagt her i baggrunden, heller ikke 5 eller 500 eller 5.000.
1: Ja. Yeah.
3: Nu må vi se, hvordan det spænder af sig.
1: Ja.
3: Men du har fået en sædel ind.
1: Ja, jeg har en sædel, og det er Brian, der bestilte 6 stykker musik. Du gerne høre Elas, den anonyme, Tina Sil, Visen om det er den svaner. Så er Troels Christensen, Hul med glas, Candice med Skagens solnedgang, Tahiti-banen med Mosebevals og Tørfisk med Jalov Marke. Dine 6 stykker musik, de kommer her. Værsgo.

Det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend, så er du tosset. Ikke i alle høv

Ja, det var dine 6 stykker musik, Brian, som du har bestilt. Vi hørte Elas med Den Anonyme, Tina Schiel, Visen om de 18 svaner, Troels Christensen med Hul med glas, Kendis, Skagen Solnedgang, Tahiti Band med Mosebyvalsen og Tørfisk med Hjalov Mark. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til Arne. Det kan I andre også gøre. Ring ind og bestil 3 stykker musik for 50 eller 6 stykker for 100 kroner på 98 35 32 22. Vi skal høre til TV2, Jeg skulle være din sommer, og Stephanie Hertel, Es ist gut, dass es Freunde gibt.

Ja, det var TV2. Skulle have været din sommer, og Stephanie Heil med Es ist gut, dass es Freunde gibt. Så skal vi høre Tony Aubo med Call Me Crazy.

0: Ja, det var Tony Aubo med Call Me Crazy.
1: Ja, og så har jeg fået siddet ind i studiet, og det er Brian, der ringer ind og bestiller 3 stykker musik.
0: Yep.
1: Og Brian, du vil gerne høre Lille Palle med Kom Put Dig Under Dynen, og så Bamses Venner med Klip i Mit Kørekort, og Tørrebisserne her til sidst med Jammerbugtens Land. Og de kommer her til dig.

Bissonne skulle graves op af mosens sorte muld. Og når bissonne de knoklede, så de næsten gik om kul.

0: Ja, Brian, det var dine tre stykker musik, du har bestilt. Først der hørte vi Lille Palle med Komputter under dynen. Derefter var det Bamses Venner med Klip i mit kørekort. Og så her til sidst var det Tørrebisserne med Jammerbugtens Land. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja, så har jeg også en sæd her. Det er Fredø, der ringer ind og bestiller tre stykker musik. Du kan gerne høre Animals, House of the Rising Sun, Janis Joplin med Miriam Bormagi og Procol Harum. A White Shade of Pale. Din tredje musik kommer her.

0: Ja, det var din tre stykke musik fra det, som du har bestilt. Vi hørte The Animals med House of the Rising Sun, Janis Joplin med Mia Bob McGee og Procol Harum med A White Shade of Pale, og vi siger tak for bestillingen og støtten til radio.
1: Og så må det være min tur til at...
0: Ja, det er din tur.
1: Og spille et lille stykke musik.
0: Ja.
1: Og den passer jo til, ja, lørdag aften. Det er Wakefield med Saturday Night.

0: Det var så Wakefield med Saturday Night.
1: Ja, så skører Poul Krebs med Min Generation.

0: Det var Poul Krebs med Min Generation.
1: Ja, så tror jeg, vi skal prøve Henrik Andersen med Motorvej til Himlen.

0: Det var så Henrik Andersen med Motorvej til himlen.
1: Ja.
0: Og glædelige nyheder. Jeg har lige været inde og tjekke vores Facebook. Nej, ikke Facebook. Vores TikTok-profil.
1: Ja.
0: Nu har vi faktisk rundet 150 følgere ind på TikTok.
1: Ja.
0: Det er faktisk mange i forhold til... Ja, vi har jo ikke haft Facebook eller TikTok siden i særlig længe.
1: Nej.
0: Og jeg prøver også lige at finde... Facebook-siden, den har så 943 følgere.
1: Ja, jamen, det er vist fint.
0: Det er vist lidt en nedgang.
1: Nå, okay. Ja, så kan være nogen, lige vil prøve.
0: Ja, det... Men ja, vi har rundet 100... Eller vi er kommet op på 150 følgere på TikTok. Det synes jeg, det er lidt stort.
1: Ja, det må man sige. Det er meget godt klart.
0: Ja, det er en lille lokal radio i det nordjyske.
1: Ja.
0: Drevet af frivillige.
1: Yep.
0: Og en masse kaffe.
1: Også en masse kaffe, det skal der til.
0: Det kører vi alle sammen på.
1: Ja, vi skal høre Bjarne Lilla med Min Røde Rose.

0: Det var Bjørn Lille med Min Røde Rose.
1: Så tror jeg, at vi skal prøve et nyt nummer fra Knæksa.
0: Ja.
1: Summer of Love, den kommer her til jer.

0: Det var så Knacks med Summer of Love, og det er deres nyeste udspil. Ifølge mine oplysninger, så var det, er det 2 uger siden, det blev udgivet, det her nummer.
1: Ja, det skal nok passe.
0: Så vi er med på måden nu. Vi er med det nyeste.
1: Ja.
0: Eller noget.
1: Ja.
0: Som regel, vi prøver.
1: Ja, vi skal jo tage leje med lille fugl. Nu er du landet.

Ja, det var tagline med lille fugl, nu er du landet. Så har jeg en ny sæd her, og det er Fredrik, der ringer ind og bestiller 3 stykker musik. Du kan gerne høre Kim Larsen med Langebro, Elvis Presley, Inder Ghetto og Stemwolf med Magic Cabaret. Dine 3 stykker musik, de kommer her.

0: Ja, det var den interessante musik fra det, som du bestilte. Vi hørte Kim Larsen med Langebro, Elvis Presley, In the Ghetto og Steppenwolf med Magic Cabaret. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radio.
1: Ja, så vil jeg fortsætte med Alex Warren, som faktisk lige har været i Danmark, eller i København, og holdt koncert. Ja, jeg er måske en lille smule misundelig der, men det er, hvad det er. Det er, hvad det er.
0: Ja.
1: Fordi det virker til, at han kan finde ud af at underholde folk.
0: Ja.
1: Og det er egentlig ikke noget, jeg sådan normaltvis plejer at høre den her slags musik, men han gør noget godt. Så vi prøver Ordinary, en af hans første hits.
0: Ja.

0: Det var så Alex Warren med Ordinary. Og ja, den har han jo gået rimelig meget viralt med,
1: ja,
0: den der.
1: Ja, ja, jeg hører den.
0: Både på Instagram og TikTok.
1: Ja, jeg hører den tit, den sang.
0: Ja.
1: Det er godt nok.
0: Og han har lige holdt koncert her i København, hvor hans kone tog voldsomt pis på ham.
1: Okay.
0: Hun havde fået lov til at bruge nogle af de der markedsføringspenge der på... Ja. Noget plakatværk,
1: ja.
0: Og der var så blevet taget et billede af ham, hvor han står med et dansk flag i hånden. Du ved, sådan et af de der plastikflag der.
1: Ja, ja.
0: Og så har hun fået det redigeret, sådan at det så ud til, at han var skaldet.
1: Nå.
0: Og at han havde fået barberet skæg af.
1: Ja.
0: Og så var der sådan en video, hvor hun viser det frem til ham, og han står bare, det gjorde du bare ikke det der. Men jo, det gjorde han. Eller ja. Gjorde hun. Så hun har taget tyk pis på hendes mand, ja. Ja,
1: det må man sige.
0: Og der var faktisk også mange, der var ind til den der koncert, der lige havde sådan set den der kæmpe store, altså den fyldte jo næsten en hel side på en bygning, den der plakat, banner og ting der.
1: Ja.
0: Og der sådan, nej, han er bare ikke blevet klippet skalle. Åh nej, nej, panik. Men nej, han har stadigvæk hans hårpragt og ja. Så.
1: Ja.
0: Ja. Det var lige en lille... bemærkning her.
1: Jamen, det er fint. Det er fint at få at vide lidt.
0: Jamen, og så er det kun musik jo.
1: Nej. Ja. Vi skal høre John Mayer med Never on the Day You Leave.

Sind vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Først der hørte vi Jesper Linkert med Linda, og så her til sidst var det Nick & Jay, der sniger ind med Mod solnedgangen.
1: Ja, og så får en ny sæder der. Claus, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne høre The Bee Gees med The Singer Sang His Song, Lotte Rishold med Livet Er Skøn, og The Kelly Family med An Angel. Dine 3 stykker musik kommer her. Værsgo.

0: Ja, Claus, det er jo din tre stykke musik, du har bestilt. Vi hørte The Bee Gees med The Singer Sang His Song, Lotte Risholdt, Livet er skønt, og The Kelly Family med An Angel. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja, jeg har lyst til at høre Jutlandia med Kim Larsen, så det synes jeg lige, vi skal høre.
0: Ja, det kan.

0: Det var så Kim Larsen med Jutlandia.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg kan godt lige sige, hvis man skal have noget musik, sådan lige...
0: Ja, så...
1: Så skal jeg nok til at være.
0: Ja, fordi kontoret, det lukker her klokken 23.30.
1: Ja, så det er med at skynde sig og få bestilt i hvert fald. Så.
0: Og det er selvfølgelig 98...
1: 35...
0: 32...
1: 22... Så...
0: Og du har noget musik?
1: Ja, vi skører Dracinebanden. Det er godt, at man har sine sange.

0: Ja, det var Dræsinebanden. Det er godt, man har sine sange.
1: Ja, jeg sad lige og kiggede på, hvad vi har fået ind her af nyt musik og sådan nogle ting, og der faldt jeg faktisk over en lidt spøjs blanding.
0: Ja.
1: Eller ja. Det lyder da i hvert fald interessant. Tobias Rahim featuring, ja, Birthe Kjær.
0: Ja.
1: Med nummeret Den Danske Sommer.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Blåbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ude af det

0: Tevasa Tobias Rahim featuring Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Ja.
0: Så skal... det var da... ja.
1: Ja, det var en sjov blanding. Sådan.
0: Ja, lige med Birthe og så Rahim, det... okay.
1: Ja. Vi skører Tom Jones med Honky Tonk Woman.

0: Ja, det var Tom Jones med Honky Tonk Woman.
1: Så går jeg i en helt anden retning.
0: Ja.
1: Det bliver Nana med Buster.
0: Nå, ja.

0: Jep, det var med malurt med hold hovedet koldt, det vil jeg også snart.
1: Ja.
0: Hold hovedet koldt.
1: Ja, kom hjem og kom i seng, men vi har lige lidt tid endnu.
0: Ja, lidt tid.
1: Vi har lidt tid endnu.
0: Ja.
1: Men jeg har snakket med Claus.
0: Ja.
1: Og han har bestilt 3 stykker musik, og den første, det er George Baker's Selection med I've Been Away Too Long, og så bliver det Houtani Singers med British Ballad, og igen George Baker's Selection med Children of the World.

0: Ja, Claus, det var så dine tre stykker musik, og du fik først George Baker Selection med I've Been Away Too Long, Who Tanny Singers med British Ballads, og igen George Baker's Selection med Children of the World. Og vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen.
1: Ja, og telefonen, de er lukket nu.
0: De er lukket for i aften, ja.
1: Ja, så skal jeg Candice med Candice Kuren.

0: Ja, det var Candice med Candice-kuren.
1: Ja, så står der lige noget musik herom. Det kan jeg jo bare bruge.
0: Ja,
1: det er brugt i hvert fald. Ja. Det tror jeg i hvert fald ikke. Her bor Torkelsdottir med Ensomhedens Gade.

0: Det var Harbor, Herbor Torkelsdottir, hvis jeg kunne få sagt, med ensomhedens skade. Og så sagde hun også, som det var nummer 9.
1: Ja, gammel ja. John Mogensen nummer.
0: Ja, det var det nemlig. Ja. Ja.
1: Så skal vi høre Ulla Pia, jeg har elsket dig, så længe jeg kan mindes.

0: Ja, du Ulle Pia, jeg har elsket dig, så længe jeg kan mindes.
1: Ja, men det var så ikke mig.
0: Nej, det var en anden. Nej, det var en anden.
1: Det var det ikke.
0: Så gæt til, hvem det er.
1: Ja, jamen, det ved jeg godt.

0: John Light var det her med Bare Du, og det var også et udenlandsk nummer.
1: Ja.
0: Only You.
1: Ja. Vi skal høre Citrondrengen med Sømanden og Stjernen.

0: Det var Citrondreng med Sømand og Stjerne.
1: Så tager jeg lige Jens Konrad. Hvad synes du egentlig om mig?
0: Ja, godt.

0: Jens Konrad var det her med, hvad synes du egentlig om mig? Og det bliver nok, ja, mit det sidste for i aften.
1: Ja, så skal vi lige høre Rakler Stenny med en lille bly viol.

0: Jam.
1: Det var Rangelastin med en lille bly violer. Det er det sidste stykke musik for i aften. Jeg vil lige læse morgenandens program op fra morgen. Det er sådan fra 9 til 10 er det Danstoppen, fra 10 til 1 God Søndag, og fra 1 til 2 er det Salmer og Sange, og derefter er det Radio Mefjord, der sender.
0: Ja, så jeg vil også gerne sige tak for i aften, ja. Og også tak for, hvad hun hedder, Janni, som ja. Har været her.
1: Så. Ja,
0: så.
1: Tak for hele holdet.
0: Ja, selv tak, godt. Dennis.